0: Kwanga fe twagulanga buguzi ne ugenda no guloli no guloli no guloli no guloli tomanya chobona inare dike obono yali nare gundi robusta fe twagulanga buguzi mwanyi
1: nga gogula mwanyi eh nkuuli dengo ogula mwanyi
0: eh nga ngula mwanyi naye kibazo mwanyi kyogambye nti tusipoke nge mwanyi tuzitereke mwanyi twagenda za semba yao president we assigning the take he mugumu anti wobero baze nga tumugumu twalo nga gumu mwe 13 kati zenkula ga ku kasenzi yatundanga kasenge yagena nga ne nkuba kase ngekitegeza omulimi oli tuba tumuguze omutwalo gumu nga mwe 13 mwe 14 nezike nendia nusu lukumi wano kwani kabi kibichinze nendia nga nusu lukaru kumbitano nga tezigula kumusiri